Lahtelas kumatta ima. Juhtun tuoman naumin, niissä on kakua uumuk. Aguna wa kankashan kanshan. Ahkut. Hataka silak suku. Tingu lämtahuk. Jutkat. Toten toi. Igat illit. Kannomalun. Imak suku, yung nak pere ramta. Una yung nak pere rahput, manna. Nonani, nonatso raunrehtut. Apkpik nakuuna nonatso ramuk. Toi, amskhermung. Sukansimta illait. Toi kaktal kansaptun ahtunguluki mannasu ai paimta paifcha awa kannut kanchali akitu ui nagalutun makut tootin kannut kumbiimi samsu nukuna riskka chali kannut kumaluni. Aguna wai, YouTube ta kannu uyutka illi, kannu utkan, savunna gulutun, aungu asagamkni takut tushut, yungunak skamta kannu uyutinik, agumi maksuku yungunak pereamta. Tuona siini mattumma maa atuukkamta samk protestkappertut juuta marma. Halingon amatiin ja kuoksu vaavuttaman lorloa makikan kaisang tangata to alle chiyavata. Hatu wat shima lutun, ikkair lutun. Hatu kaulrit. Anutum sutsa da tuhka kaisi lefkuk 4 feet, 6 feet, tak tangrami. Anutum atuttua. Yuskumi kiskaksuku pikuni watukchikka. Yuskukmanna tosat teilami. Aguna wai, una yungnak pega ahput. Kannut kaksuku. Kinuudle amtun hankuta kanhtukungaitukut maani. Ahkutu chandi vittumakut. Kagai mani akaki ngahtut nim yut nim yuin atutus hui wani saan qtas mani matkausa milloani magaya mkasigluani amugit mugit huta pungunay lingut tchutaksuki magaya m. Kaisun kusikhtiiga nani, nakkun suutikhtiiga nani. Tali chanigin kawati, natkhasu. Taum nam, makakpak, natkha unna. Mitskiitanga kanna. Chanigtamiknik. Natk, kasiliaksuku. Tuhna tuota sännykyt, a tuh kaungata. Ata muani ja kiima pysunna illumattua. Mä tussa kahua sännykyt. Putuska kahua missuusak. Sali sännykyni viimakaluuni.

0: тоотын таа атуулас хоомку аткус хамктой галиггэло камэнэрни пахамэни пахсууги тауам унахтэкэрлэраа нунат пич чигэт хутуумнассиине каяамк уумэканнэрут курас кайтиуор атаиматтой makutsu paipat plastikat kitjunatun. Makut mai murui tsadlahpaut. Makutaua mai tresanisu kiatankuniki kaistaktaluuni kajam atuhkakka. Alig mai kajagamanna. Untaan pinkhtoa. Tsellakhpao khannut kulakha. Tsellakhpao qayam. Nga murak. Tsellakhpao. Ak kulgun krutali. Atuwak kauluni. Haugum kuyilugum yumma. Frank Andrew ikna pillyasha. Khafchin kapink. Tutkuma, kinulah kaputum yoksuki. Puhtayuma kuni ja paamalik villon. Toi, kuvyaktis tsiikka, haivatvah pelgan, takkah pelgan. Umnasini, kui vitmaa ei maanud ja mahvidaanik nani. Uitasagan kiahpak. Awailuumun naqn kuuht tulhut kajakun. Saudu maakan kuuhpak naqsun. Kuigubits niini. Huangu taasu maai. Akumluta ja vaksuta. Tauam tootaman. Aikkoa. Kannut kuvas chigat, kannut kummi mihtoi, samno unarishka. Makutsu kuviet ihtfknaki. Makut maia plastikat. Ihtfknaki, nunam kainanun puhtfknaki. Nakmuk. Tuutsutut. Aumagnam kasiglogumi maptui. Kui hoiak lahka, futstam pao sinni uki luumu. Toi aahi, manna kajak. Tanghoak tuulu kimmakut tatuhkai. Sali usuksam pingaituk. Manna suua, sali suutkaa. Igununa, atvil pittak, kasvaduna trunktuk taumuk. Namkuni ikkoa ingana tjiunga, pikki haaluku kupuhtuki paipat alina sehpa. Tuos nuttaan amihkaa, makutma plastika tangla aaput. Mamkit ngorat, to mamkitut makut. Nematutukkai. Makutsu tungudlerit. Mamtuulutin. Mattum naijim kutsian nunakfiini mamtutallerit. Sinu kumsu asuksivat sinnämikin. Kiputsuunga kum, kiputsuunga semmat nikkityk. Kinuun läputum joksuki. Aguun gaunatin. Puhsiman riskuni. Plastika kallimudra. Aksuku atu kunni. Atun kistahsikka. Magutma kannut kaksuki. Aguun koja ukkaamaa. Yung nakusim ka kanoyutin kan kaut kshpunuk. sangs min yo eglu ni kanut kukunniu mannakayam hatuska hatuk toy tangtoy lumun awatus kanrabat lit hukuma paulum nuktanwaglu eglu lit hukuma paulum nuktiuska kanasunnuchiqaqa khuya paulun qishunga ma qishimu وكتقفشيوت كنغلقسقا ويوغانيسو توي آناسما أسققسكو تاو نختويتي كماقشتك تغخسكو منا ما كتباغلو لتاقسو تنيوسخ كمخنك يوناغي Awayawuna kiputu nga kuma kwasiwasikan tampami kaya matuhka siksiko ilungulwa matuhka uk. Tukubyak uhtufk na kuwa u nakamuk tuti ungulwa akalikaksuku. Ilafkuk. Aqisqaw tuwalga 5 feet, 6 feet. Anguutu matuhuyatulaan katoy. Asi laata uksakhaalu tuhuhkamu. Asi rittu. Toi atuuskamhnun tkiit. Tut kul kuollerit. Ma kutu on tuhlit. Autut. Kauiri luutu kasvam nanglupi. Ma kutu kun murrit. Autu murramuuteli ja tuunutun. Khayam aksoa. Angoarum. Akum rautat. Ikaaran leittait. Nuhchik, tuutit, uuluuk, pitsautit, nageeku ja tamaku tamakamun, attunrit ngramun, anguarun tauwaam, tjäl attautsiufk naaku. Toi, taimma, pitsetun kankomakkeja, kakanskaki tuhnaaraa. Tadi manna nilliaak. Makut hakka kiike kassam takse tse utta 2x4 tamakut. Hakki itsugu näippaakka. Makut tohken imahpiim. Tsniini murrit. Piu malli makfa kuunikin murak. Atus kaminut kiitsiikuk. Makit fiksna kikkaa sullehti. Toi. Hans puna vai. Unamurak atus ka. Amstuk. Angasi luuni suangun pikuunu ispuutnik sanvirnuk nuttaanatan. Kantakwa, kantang sungat amogum. Toi, akapsikunik si matushoka tai ma once found gamiuni witanga tukunani nana makuulin ngeskuni. Ikmi utaksukus katot mogit. Ang yagohtu na yoksutin. Makutmai. Kinguliam tatuhkait. Mannas vaganam tsellehka. Piluugu liiavak. Imagami utam tsiu nidlinguum kutsia. Tinkani. Pastuuguh siikakwa salliumat muhsuni. Fasnat saksuni. نيم قطيا كنقا بلوغو خشيقق سليا مخقق مقصاخ نتغاخصون مكت ماي مقسيم سقطيا قيم عميق تفخو توغو زلخ باوت توا مواي من بلاستيكك ناني توتو للناغ وقاسكي تطالو تايما ما كتلوا كي بجوي تايس كتايت نونات كوبليشن نات سال اوكي قويا نقفا كي تكتوي باي
1: كيتك اومن قايا غاون غامون فق
2: Tuossa.
1: Ei.
2: Tuok niitä kuka?
1: Niitä mäkin.
2: Ja kabulla vaikka, patukka itse opka saa rajastukin tuo kehpakuksa, opka saa rajastukalla valta tuo vai mukka. Hawakitki lähtöri vahtori kadehpakalla taksukka. Tuo vai johtukulit vai akku pissalrit kattoo vuoksukin suu. Katla joka saa rajastua kadawaali. Sveto pitää kapsit puhkarluki. Paskut kylaki, pukuluki, aktutuvat kylaki, pisksäkluki. Kuvilla tikkaluki. Kasangi jäämäs kohti kymmentä, niin aktutuvat kylaki, kumukut aktut kylaki. Jaksikun siilu kasekut kylaki. Oksani kaupakumakot kaili, kumukut kaili, takukat tuntuu, tukukat, kumukat. Oksani kun kaksituu vaakkaa mukaan ja minne oli, ei ole kohtaaksut, ne kohtaaksut. Saa sun mennä, hakkaisi uita maailman näytä niin just kovin. Piskosti toi kuulaa fakkaa, kun toi taks kaksituu vaikka lukatut, kun suukikin kuulaksun toi nyt on takut sähtut, niin kuulaksut piskosti. Toi tälle pitää sitten yhdessä kuin uitavakka laatis. Tälle tuo kumpukukua, että makkut minikahkaa, mutta nyt kondrikkuun taas siihen osuutta, nyt kondrikkuun, minikahkaa, vaan se saa se tokoimi, kun taas kokoimi. Kuulaa pakaa haavallukin toi, aktuusvälinen kautta toi pitääkaksi, pitääkö neerasi. Toi kikuudeksi, no mutkustut, nyt tässä toksi, että se lähti neerasi, kikuudeksi, kiskuksi. Tämä on huittavilla, kun minä tsekkäsin toi hutun taksi, joka sinne on tehnyt. Tämä on tässä oli makkut ja kulkut, tämä oli toi. Mä ajattelin ylös siinä vankkilaksessa ja kuulut tyynyt, tuo ei ole kyllä ilmoinen. Tämä oli nyt, mutta oli matkumi hilly taksa, kun imma ei. Hän taksu hilly, kun pian raunut, tämä oli maskut minäkin. Tämä oli ja sattali ja kulkut, tuo ei ole kyllä. Kuka sen vaata, tämä oli tuo imakpin rasun, kun tuo maksit isuudessa, tuo mitä kakaamuksi kikuudin jaksi juokata kikuudin pyläkäitä, kun toi ilukaukas vai joku tihtuas kukkikokat, niin toi maksakki semmoisi. Mä kuumin huomat toi aksakannat tekot kajakki, niin kiivaksi pyläkaan, niin kiivaksi tuskuit. Ei ole tuolla kaksakannut niin. Toi toi jakku tai joku tihtuus, että mä ajattelin, kun mä oon ollut ja yluksaka ja joku neljä, niin mä kukkikokat. Koska vaikka myytään se vaan, ei ole kuitenkin, ainakin kuitenkin syy lämmintä. Toi tämä on kansallisesti päiväksi, että se on enemmän kuin tuo syy, niin kun kansallisesti läskettä, niin joku oli lämmintä, vaikka saa rajastaa kuin joku. Just kun viitaa, että viitaa vaan yleensä, kun saa kuukaudeksi, kumpukut vali. Nyt tämän, mitkä rakamu, ne kunnit tuot. Tämä on joku joksu, kun tässä kyllä niin suunnitusti, missä tuli, niin tuo on joku tehdä sitten tämän. Tämä on kansallisin päiväksi, että on vain vankava rammuspäästöksi ja rankihuolella kauankaan mukava rammuspäästöksi. Tämä on vain kymmeni uintakaan, niin tuo illiitö, kymmeni uskuu, niin tuo pingan uintaa uikkaan, kun mennään uintaa valasta pingan uskuu. Tuo ei
1: There's no right or wrong, Juanilla. He took to shoot the punk of Nick. You yagach put lick knock jagatum. Away. He took to Juanilla for Kayas on Ram. Papa.
3: Yeah, good morning. Asil Ram, you need to meet you. Umi, can you talk to the guy?
4: Guyana.
3: Ах, ты тюли вон там, Ренат.
1: О, вы чумак.
3: Я.
1: Я на каясах, Рутен.
3: Я, бай.
1: Бай. Ауай хуани, акут хуани, куя нактахит, кая горжит, тотн лик нактах дути, кая горжит, сути, серах дути, макун ктаквам, ауай, нуктан, утхлута чашакум, канхтамта уномк, чойхатау напи, кулуку, битхоку, нактан куйхчилхбут тойсу авай каммам канхатун патн тангаахлуутлу литлицхут пичаатн тотн пиунгахилу киаппутун кумлатхаахлу кетмахлуке аюкстасигут клуку куяанарлуни чаттан таумк икаюхтагутцахтэрутафатн пикумта чакнкли маннаюукутэрпут хотой иулхм ниммай маннахуани унахуаниматн чаллактайтаатукут атхэлуни китфахтиарам той тахин куфтиу таквам итхтой чам фалахут кам ник аяг нега кам такан рох плахам чти унном кавай ахунакан хтгасалта чутук хилхуук куйхтиагам нэгкам ник уксуми авай аяг нега таквам куянахутэхкуна каягаалгаани ватн аккасассартлиллуни чукаалуни яли анани аясеахунгхтитсартсаамак айтиан тхсовчитсаани исуктоиллаангерлуни пиллек илабутан ваглукитсатлит пут той таммай тамакут пиахат аяхнилм тнауаканрутлмнэпи аяг тауаанихва пухчиахаукхуртауна куиспагмитлитауай канхмини китфахтиараппа аккалларник атуллахитникиут калартартаулута тауна таквам авай канхутим тун каяагаалгаани куяаннерлути тамахти надихтэлэппин кофкнан хуингаллу лидлахта амхэн эхтэтсэ кватн панхтуарпата аяхиотлуцали тойхю маахпакхани кэхпакмани кусфокфахми акугмиук аккуту маахуни тахдутэн кусфокфахкун нэгтэхгу даяллагэт китоне пауавт куиспагмунт китэт наткмун хуттайм токнаяалхтат кехпак икаю кохлутэн тайм илаакхэт аухмхнинэхтат той хуинга кехпак пиллунриттаатаамак аахын гэдэг таксуқартуууума таквам пинхэлингхма юхтан хтэгчали кучурхтэлгэник им кукхуу юохн рэлхтпут тама гудой чали ук тохан рутгумал канхутималлэгит налуунаунатэн чади ахуухиуунаут май шуманна нэкканик литнаулхпутунноомак чади Tohwa Kuyat Foot Pilakstum Nun Akaimumi Watan Peter Hoki Dimina Samio Wataka Asan Jatila Lugu Nasukna Guyus Yusum Izuktoy Yusholt Takwam Izuktoy Pita Ting Pitkhalritsu Ungani Maisu Akurmi Piyahtut Maanisumam Trisni Pitkhalrit Jauhuki Galu Kauhuki Samkimatan Pekalakit Milukulutin Jansnakkan Kauhut Akurmi Pawani Pisikiran Kutsang Kahasmini Tulisiluki Latin Namnun Kuyukutin Nakskakhakutin Totin Topi Dulutin Akunatoi Totin Sami Kakluki Tiki Tai Taunat Nasukakwe Dois mai piyaksutin tangsaklukumani sumam trisni. Tammai tamakut kuyatait allaunatun tammahun ijuhtoi unak namhnik nikhnik kuyalutin. Ihnem unak kngaitnik. Amsipeakiyakut sat tahwam kwankutatoh. Manna yulhput tukarisi yagami. Anshatunawakanshatunakuk angut matruk ayakiluting tukaluting biyoktamun. Tamanakwani umyokputruk tukarisaka. Tattamaskon tukaskumaluku. Tawam imumi huini tlaskamaulunak. Ikmenun si makat ngayut. Ikmen ang klapis kso. Tamanisutot ntoy litnahut kluku asat suyut kalahut akamutkut kanhut akluta. Nukkan keh papuyuk tiktya kasam ni nidlas kasu una. Sahukta mahmin kinhiyungalaga. Naka kamagagaskunt ni akkagi amsluk. Taumuk maukutuan yaksakhaluki niidlaskanka. Ikayukun yagak, tufkaki yagak. Kutsukuluki siu ilabu toi tattamaskoon. Iduk toi ilak siuten asakau kutsuknaaten. Nunat siu ilak siuten. Ilab illit pääkantoh ilak sitamahman kuihukluten. Taumuk maaispak iduk toi nukkasukta Ksafkna nikina imna pillaga tinghuluni. Uksuhpak doi nikkan kakluni pitsiruk. Tawam makutsali ilabut ayukkna ta tsanik pinghamta. Angiailingu kutai matoyu nangsi katsakut. Tawam Jahu Ijuhtoi Jatun Mahun Unang Saksahat Huluta Pikumta Kuyukta Hankhti Kukut Jalilu Ikhneput Jan Hnukkan Kesmi Abhtoluki Pitsetun Piskahpuknaki Ituk naun rat naulreet yag naayak luku. Kiitoni huani hua uksohmi upright, Ukunahat, Avalangat, Chanaklu, Akhtsnaram Pilatit, Tamaku, Tamai, Nukhtait, Mai, Shutmani, Kushpokfakmi, Kushpakmi, Shu, Pawani, Sakurmi, Unfakun, Shutai, Lutin, Illait, Taima, Tun doctorate, a wise who are so maddening a man on Utojaki, Utkatabiskluki. Nasun Ayo kutukto kengau nanit samak. Tamai tamakut. Ciudle putah putlis ngas khomang. Tang vakiluta nasun hirakluku ayo kutukput. Taumak ksadlakt fkenata. Chatnukkat asmenun aulukluki.
2: So that's a look for you, Kyle, you did leap you. You must tell me, Kyle, Kyle, you are simple. We got to the
4: Thursday, Mukhani, Hawaii. Good morning, Aram Chinese, Junil Rani Ashil Ram. Hawaii Hun Nogumi. Ya. Hawaii ni Chukuni Ruta. A Kakan and Ran ni Tlamta. Chatuk Nukunari Chikut. People just put to time a good Nuksuch chat. Nukunari Chikni Luki. Me cluster good. Ya, why me chikuni hula? Ah, Huani Huanasun Rito could twin a Huatin Chicha Huani Hua. Ah, e chaka. Tinun Katoi Nasun Ritaka. A rich Koska is Vina Suya Rooting Ramco. Ah, Nasun Rito could. Kuvetoi Makut. A doctor come to a sign of looting be you eat it. There be a rat and cry shooting looting. Ah, he took junk shooting shooter back shooting. Ah, he not toy from Guta, what toy I could say, Huni Mani. Me glam such a tunukuna reach. Guam toy. No taram ksuk stank sukunga luta piukumta. Pikank kumta u makiput sut kamk. Kuviat makut. Mani toya kulumi huinga mat moriska. Kuviat toi mai. Atu perak sutin. Upnakami toke pak pilreit. Kuviaman natu raksuku. Hankuta yuksuta toi. Anlachtu gut hatten aschen ruchtfken me anlachta da wamte piu me suki aya khyot makut khwan kut khoy khunita mamta kuyamanna nakshukchun kinat piu la kan khshukna luni nik shuting chatta kamwi ta watu toy ashilramun khitsrani Jali suku biau na kemiskan kacuk. Tapa mukto lain nam gato kaklumi pikang kacuk kubiak. Tama kutu tama biu kumta kiskan kahkau luta. Jali su atirin kacuk jali pikau ting kaklumi ah. Tamaku tamai kipushwini witalasreit. Yuk piulre kipuchungaluni pitangkan. Tamaku te kufuyat. Kalikin kakatirin kakyu. Kufuyam toa tohkai. Puhtakuta tamaku katiak lupin pilalreit. Kufuyat toa puhta takkauluku. Katiak lupin puhta. Puhtakutan kaplaran kahinga. Tama kutamai piukumta kskan kskita pehkaukut. Jalisu asat nutkmanna amutmu matukka mai suaknaung kumang liitum talreit. Li tu takka jamk takka mk nutriuhna xeut. Tama kutu nutriuhki. Kshuki pilgani ashrutin chawi tattu kshani. Nutriuhki maku kshuki. Imah kankhunin toi. Amu tulrimu matruhluku. Nakkachukuyu ngaluni. Makutmai umiakan ka tinunam ni hukanak kikwasam ni. 16 ki tahtang khtuk ni tlahtoa. 20 ki tahtang khtuk tauna. 22 kuna chalinutik taugun ktoy nasun ritoa. Tama kutnuk shuki. Jais kam skuni ashi hunga nutek kskanani pikuni. Aipaka kuna jaskanani hutoi tang vasmani ukani. Pixainan rilingami nutikuna knuhtikwa. Jawitumana jamklu.
5: Yeah.
1: kita kota kagum kuni ni tiga sinir tahuna ay pastak sasa. I takuam asik di takuan kpektak tu kutaya zaurani ayuk tahti mana kitfakti akak kaya zaktu katakti kun. Kuyana teknika yukula. Sadi kwani kwa ak aftin tahi mautakti kaya zaurite. Kaya zaku yukufti. Aku nak tahu mawai itu tuh nak kanak kuyuk cia kai cintu as atomim kucing leput kum lewi lengkung nak kanak uksum kai semangkang tuhkot tuai su jadi sama nama Huang kuda kingu left. Ni kuing aku perbaikan nasun kita kumliwi nating pelihat kuam umyok kadangan ke itu join kadang awalukun kita luki pitu kait in kun kau apam kuang kuda kau siu Makulukut malis luku takuam jali idline kanraksuni kudlvahvistimuk. Tama kut nem jalatin stuluteng tama kutoisi uit kudlvahvist. Kuyuk iuit kwa. Ikita kwane kakaya zagremun kwa.
5: Hi Mary, good morning. Ay pagni ko na sinagil ng tayo ma chapok siyoy ko na kuta kaya gawas ka mukhnik ay pagni ko gawas ka tung bitik siyoy I cuma itu kan, kan ini pinakal kan, walaupun kau yang kalau ni kesumi, kami nak pinakku kan, kaiskan ipiluku, walaupun Uksukwa tuk-tuk lan tuwam huya amsumka nasloma ni tsunir na tuwam ni tuk-tuk tuk-tuk tuwamuk a kayago kayul nga nagsang itsakan ritam kinangas ilini Osi siklak to kaya gusto ni pagkam, wani kutfaktiya kam. Yeah, wani kutay man ng katan, saka kumka ikaw yuknalu, kaklu kaya wiklugo sa kung abunasua. Jim koni kaya zos kaya ikut jani, nasun rilan, am surut, nasun lalu mukjab surut, kaya zos kau hendak, tuam Kaya gawak sa chika ay gulugo na wanikit fakti ang amipil na nga. Kaya gawak sa chika menon. Ito man rulaktok. Kuya ito nga kuy kaya gawak sa chika. Ito nga nga ni. Ya tolu.
1: Ni, ne tukne u kafam.
5: Ya, okay. Togam to ya. Asin ram good morning ya luci, nu lechungan kailang kasu. Ki. Tang kunus tang kunu lechungan makta ka gayuk chik.